Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeër gesê het, hierdie is my inblykonsert. Julle is my gehoor en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het nie, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in julle sitkamer, of waar ook al julle mag wees vanaand. En alles danksy 'n flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlik Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teens Jordaan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teens Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

Aj, jo mor upje, hè? Met luister, sy vir jou Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

Match point.

wereld raak jy ook bang. Wat is die prys om my lewe te vervang? Volg jy die skare of is jy nog jy?

op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hypnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan.

Goeiemôre en guten morgen. Ja, man. Die 29ste Mei en dit op 'n Vrydag. Dit is die dag wat ons voorgewag het. En dis 'n Vrydag. Dis naweek. En hier kom ons. Goeiemôre.

Ja, Christus laat weer daar nou uit en Nelspruit uit. Dit is lekker sonskyn, maar daar's ook 'n paar wolkies in die lug. So 27 grade daar by hulle. Hier by ons in Laaiplek op die oomblik 11, ons gaan op na 22 toe. En ja, man, minimum en maximum temperature vir jou vir vandag in Pretoria 10:25. Johannesburg 8:23, Kaapstad 13:20, Durban 19:25, Bloemfontein 6:24, Polokwane 9:24, Upington 7:28, Port Elizabeth 14:20 en Oos-London 15:21. Regte naweek vir 'n lekker kuier voor die televisie met baie sport. Yeah.

Ja, lewe vol liefde en genade kan meer hart raak as wat jy ooit sal weet. Ja, dit is weer naweek.

Ja, goeiemôre ook aan almal in Pretoria wat saam kuier. Jannie sê vir my, hoe weet jy of jy die regte vrou gekry het? Jy speel saam met haar in Monopoly. En as sy die strykysters vat, dan het jy 'n wenner. Ja. Die vlakvark se Vrydag.

0: 24 minute oor 9 en Jannie sê vir my, vandag voel ek te oud vir speelgoed, te jonk vir pensioen, te lui vir werk, te moeg vir 'n affaire, en dan kry hy nog koud ook. Niks beterde as 'n koppie koffie nie.
1: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

Ja, sy het dit my laat weet, dit is 'n verjaarsdag tyd in haar familie. Haar skoonseun Johnny en kleindogter Megan verjaar op een dag. Sy sê, baie geluk met julle verjaarsdag. Alles wat mooi is, word jou toegewens vir die nuwe lewensjaar. Mag ons hemelse Vader jou seën met goedheid en guns. Geniet jou spesiale dag vol bederf en lag. Baie liefde vir jou, van oma Charlotte. Ja, nee wat, dit is lekker om te verjaar. En ja, onthou my ou versies uit te blaas op die koek.

0: 0:49 en ja man, jy moet ingeskakel bly. 10:00 is die In en Om SA span hier met hulle interessante program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en Om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en sui te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en Om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio, internet radio met style.

Jannie sê vir my, hy het groot planne vir die naweek. En natuurlik het hy 'n plan gemaak. Hy gaan so 'n bietjie weg en hy het 'n drank te koop bordjie op sy hek gesit. Die polisie hou nou sy huis dop 24 uur 'n dag. Ja, gratis sekuriteit is great.

Ja, is tyd vir saamkuier en ook tyd vir my om te groet. Ek gaan 'n lekker naweek hê. En ek hoop dieselfde vir jou en jou familie. Ja, man. Die legende van oupa se banjo. Deur Jannie Banjo. Lekker naweek.

veral hier in die Weskaap ook landwyd rol hulle behoorlik vandag is Vrydag. En Marley het vanoggend gou-gou 'n dokter gaan sien oor omtrent haar hand. Ou probleempie, maar hulle gaan dit probeer regkry. En toe vra sy hom Andrea asseblief help uit en toe sê ek met groot liefde my kind. En nou ja. Ag, dit is net lekker om weer mee te kan gesels. Jammer, ek kan nie aan die oggende 8:00 op die lig wees soos nie, maar volgende week is dit weer tot normaal, back to normal. Maar ek kan nou op die lig wees. Terug na normaal Afrikaans, né, van maandag af. Nou maar ek kyk die volgende uur lekker saam met julle, vertel julle so 'n bietjie van wat gebeur hier rondom ons en so voorts. En ekskuus tog, jammer. En ek gaan nou ook op 'n koffie soek my tweede een vir die oggend. Ek het hom so nodig. Nou julle, eerste tikkie, eerste bietjie lekker musiek. Kom. Ons het pas geluister na Lorry Man van Anton Meyburg. Maar Wouter van der Venter, ons groot ikoon hier in die Weskus. Hier is 'n ou nommertjie van hom. Ek gaan hulle nou iets vertel van hierdie nommer.

Dis hier waar ek myself tans bevind. Ek is man alleen vir jare en ek droom maar ook oor liefde, maar ek's maar bang vir die skoner geslag. En hier op vrydag aankom my vriend aangeloop, hy het gesê, bring sy niggie saam vanaand.

Kom ek vertel julle gou-gou ietsie van daardie liedjie. Wouter van der Venter het dit geskrywe. En dit gaan nie oor hom of 'n mens nie. Dit gaan oor 'n husky hond wie se naam Stella is. Kan julle dit glo? Dit gaan oor een hond wat sing oor 'n ander hond. Die hond se naam is Stella. Nou ja, Wouter, jy's 'n wenner altyd. Nou ja, nou weet julle ook, né? Stella, die husky hond.

Nou ja, wat gebeur als hier in die Weskus? Verskriklik baie goed mense. Ja, ek kan dit eers begin nie. Maar so net so vir Julie maand, 4de Julie is natuurlik die lekker groot kerkbazaar in die stadsaal op Veldrift. Verlede jaar is daar so 1400 voete deur die saal. Ja. 1400 voete. Dis baie. Stalletjies het uitverkoop. En Darling Wyne was daar, die Lions Club was daar. Ag, daar was verskeie ander instellings wat daar was en mense en die lekkerste braaivleis, lekkerste wors, braaiwors. Oeh, mense, dit was lekker. Ek was persoonlik self daar. Hierdie jaar gaan ek dit nou nie self maak nie, maar ander omroepers van Gaan Groot Radio gaan beslis daar wees om die musiek vir die dag te verskaf. Dit gaan net eenvoudig lekker wees. Nou ja, dis 'n interessante stukkie ding. Daarso en dan natuurlik al ons markte. Daar's geen plek in hierdie land waar daar so baie naweekmarkte gehou word soos in die Weskus nie. Op elke dorpie of dit nou dwars of dit nou op Sint Helena is en of dit nou dwars Kersbos is en of dit nou Saldanha is. Ons self Vrydag hier in Hopefield is. Oh, dit is 'n muurnes elke naweek is daar 'n markie iewers. Vrydag by die Co-op hierso in Hopefield in die voortrekkerweg in die hoofpad. Mense is daar etes. Jy kan nie by die huis kos maak vir die prys wat jy dit daar kry nie. En lekker van curry afval tot vegetariese stews. O, oh, ek eet gereeld Vrydag daar en mense. Julle wil dit nie mis nie. Mense ry nou al van ver af uit om daar te kom ietsie geniet. Ja, jy kan ook maar.

Ja, dit is natuurlik 'n persoonlike nommertjie daarin. So, ek hoop julle het hom geniet. Nou ja, wat kan ek sê? Hierdie nommertjie ken ek glad nie, maar ek wil hom gou-gou met julle deel en ek luister ons gou-gou saam na hom. Nee, hy wil nie dans speel nie. In elk geval, nee, ons moet aan die ander probeer. Kom ons probeer Dion Groot. Lank daar's na hom geluister. Hierso is hy.

Hy pragtige nommertjie daar. Vier seisoene. Dis natuurlik Dion Groot, né? Groot Dion. Dion Groot. Ag, hierdie nommertjie het jy al baie gehoor, maar hy bly vir my so besonder. 'N Dousie nommertjie. Jy gaan hom sommer dadelik ken en net lekker saam geniet. Dis Vrydag, mense. Dis die naweek is hier. Nou vanaand om 7 skuif ek weer in voor die mikrofoon. Dan kuier ons 'n bietjie met die Vrydag aan kuier. En Jimmy is op pad. Hy kan alweer nie

0: ek kan nie uitsaai nie, hy is sagter die stuurwiel. Nou ja, en die laaste afrondingswerkies, aangesien die CKA verkoop is, en hy het so piekie dingetjies vir die moet afwander vir oulaas op die laaste dag of twee. En so met die gevolg is, ja, hy is op die pad. So andere staan daar weer in vanavond voor hom, maar ek beloof vir julle country muziek en golden oldies is vanavond julle voorland. En ek hoop julle is allemaal met ons daar, ne? Hier is Dozie.
1: Jy is mooi rassie donder weer, wat met die Drakensberge praat. Jy is mooi rassie golwe,

gesê. Pragtig nie waar nie. Al die pad. Dougie is maar 'n wenner. Laat ons dit maar sê soos dit is, né? Nou ja. Eiene mense, wanneer jy gesê hou my, wanneer jy laas gesê hou my net 'n bietjie vas. Hou my net 'n bietjie vas.

0: Ja mense, indien julle dalk van waar oor die land eiendom wil bekom in die Weskus, jy sê dit nou in Veldrif, Laaiplek, Dwarskersbos, Sint Helena Baai, Langebaan, Saldanha, Paternoster. Property Kouza is jou oplossing. Een stop vir alles. Jy kan nie gaan rondshop nie, want hulle het alles in die mark. Elke eiendom wat beskikbaar is, is by hulle te koop. As hulle dit nie het nie, dan bestaan dit nie. Property.co.za in die Weskus. Nou goed, hier is een nommerkie, een Duitse nommerkie, wat ons altyd moet speel. Het is altyd net lekker om hulle muziek te, en hulle ritme te geniet, ne.
1: Rote Rosen, roter Wein,

As ek so luister, dan sien ek hoe Randall sit hier so in die studio daar in die Kaap destyds met sy kruisbande aan. O, hy was lief, hy het altyd kry, hy nooit 'n lyfband gedra nie, het altyd kruisbande gedra en T-hemde en 'n bandana op sy kop. Ja, my ou vriend. Ons het lekker saam gewerk, daar was die fout hier. En hy het toch al tamelijk by 'n karre gehad dat hy so opgegaar het. O, goed. En nou kort voor sy dood het hy nog, en daar ek 'n uil kom thuis maak in sy huis, 'n makuil. Of die uil aan iemand anders behoort het, weet ons nie, maar hy was mak en hy daar kom sit en hy het daar vir homself thuis gemaak en baie keer op Orenels se skouer kom sit. Sal ek het ooit vergeet, né? Ja, kom hierdie nommerkie, miskien ken jy hom, ek nie.

Is hy lekker? Ek dink ons moet gou-gou by my Nandi uitkom. Ja. My Nandi. Ons Nandi. Nandi Kutse. Sy gaan hier 'n nommertjie vir ons doen. Hy is pragtig. Julle ken hom. Haar weergawe is net so mooi. Dankie my kind, sing lekker.

Pragtig, dankie. Nandi, Nandi Kutse, ja. Nou toe, Queen Nandi vir jou, ok? Ach, kyk, ons is nog lang nie klaar nie. Hierdie enekie, Elvis se seun, ken julle Elvis se seun? Ja, ek ken hom. Ek ken Elvis se seun, man. Jou,

Dis hy, dit was natuurlik Kobus se seun, né? Kom ons geniet 'n lekker stukkie drommusiek, want ek is absoluut gek daaroor. Dit was my passie al jare.

0: Lekker gewees. Lekker, lekker ritme. Nou ja. En ek gaan nou nie, nee, ek gaan nie kommentaar gee nie. En kom dit gemaak gou vinnige draaitjie by 'n lange baan.
1: Meneer, vergou. Voor jy uitloop, jou groot liefde wat praat. Ek voel 'n bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met ons moeders in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubbertoentjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling enzovoorts. Erik Meton en sy ervare span is die ideale manne om my onderhande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswijse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rij ons. 022-77-22-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.
0: Jy weet jy wel. Nou toe. As kies ek vraag, ek skiet ek val vir jou, ja.

Dats hy. Ek val vir jou. Nou toe, lekker nommerkie daarin, hè. Ag, hierdie enetjie ken julle almal. Die tyd van die oggend is dit so nodig. Dis nou 11:00. En dis Andre wat instaan vir die in en omspan wat vanoggend buite besig is met opnames. En hulle geniet die vars sonlig hier daar in hulle areaatjies waar hulle oral rond is. Vandag skyn die son vir die eerste keer in 'n lange tyd. Nou ja, daarom is ek so dankbaar en so tevrede. Ek is bly om vandag 'n bietjie vir hulle te kan instaan vanoggend. En nee, ek het nie insetsels nie. Ek het gedink hulle het vir my gestuur, toe het hulle nou ongelukkig nie of hulle het gestuur dat ek nie kan opmaak nie. Maar, maak die saakie. Irene, vir jou.

0: dankbaar en tevrede is wat ek en jy vanoggend is oor die pragtige weer wat ons het, die geleentheid om mekaar te kan gesels. My nommer is 079-505-8450. Praat met my, vertel my van waar jy luister. Ja, ek sal graag wil hoor. Nou ja, jy gel ooit warm champagne gedrink. Rarig? Nee, jy het nie, jy moet nie nonsens praat nie, man. Zirkberg het.
1: As jy nou dink, jy kan, as jy nog nooit een kruiwagen gestoot het met een ijsterwiel vooraan en dik sand, dan het jy nog nooit in jou leven gestoot nie.

Dis natuurlik Zirk Bergie uit die Weskus uit. Mense, julle luister na In en Om. En net hier op gaan groot radio. Dis Andre wat instaan vir daardie span wat vandag buite besig is met opnames. En Marlie wat gereeld saam julle kuier in die tyd geleef is by die dokter spreekkamers. Nou ja. Wie is jy? Kom, laat weet vir my van waar af jy luister en of jy die musiek geniet. 079-505-8450. Nou ja. Stefan Versace, wie is jy?

ben Stephen Versace geweet met wie is jy, né? Ja. Nou toe, hierdie nommerkie het ek 'n versoek voor gehad so 'n paar weke terug en het dit so in my kop vasgesteek dat ek het graag weer met julle deel. The Kings Come Dancing. Is so 'n lekker nommerkie. Nou ja. Jy gaan nie.

Was hy? Nou toe, kom dancing. Mense. O, Ad Botha, 'n vriend van my. Julle ken almal vir Ad. Hy is mos 'n oud akteur, jy weet, oud Ad Botha. Hy bly so 'n pad in Noord-Rysie. Hy het per ongeluk 'n setpil ingesluk. Nou klink sy stem so hol. Ja.

Sê, sommer net 'n lekker enetjie. My tydjie hardloop uit, mense. En kom ek probeer hierdie nommertjie. Ja, dis ander hier gaan in vir die inne omspan vanoggend. Op kort kennisgewing, ek het nog nie regtig voorberei vir die program nie, maar ek geniet dit lekker hier saam met julle. Dis lekker. En so elke dag Maandag tot Vrydag van 10 tot 12 is dit in en om se beurt met hulle aktuele programme, hulle bemarkingsprogram. Vertel julle wat gebeur waar hier in die Weskus en regoor Suid-Afrika. Altyd lekker om te luister en te leer. En nou ja, ek staan ingegooi vanoggend vir hulle 'n bietjie.

Hey, te lekker man, te lekker. En ek het van hom gehou, hy was baie baie mooi geweest. En sy naam is Leni. Wie se naam is Leni van julle? Kom, laat ek hoor, wie is Leni?

Agai, lekker. Nou toe mense, klink nog so twee nommertjies dan as ek klaar vir die oggend. Ja. Christian Barnard het 'n nommertjie vir ons gestuur so tydjie terug. En jou om jou weer heel te maak. Kom ons hoor hoe klink hy.

Hey vriende, ek gaan nou uitspeel en vir julle sê, met 'n wonderlike dag hè. En ja, vanaand om 8:00. Onthou, skakel in om 8:00 vanaand. Ons gaan kuier. Ons gaan lekker kuier op country musiek en golden oldies. Groetnis. Mooi bly.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike

gaan groot radio. O, oh, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Henny Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

Fang von vor, als die Wind uns fang von vor ein. Hande sam, sal ek altyd oor jou droom, sal ek altyd in jou glo, sal sal

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te doen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy telt hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Kumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

was lekker bome, so is bietjie beskermd teen die wind, even though, ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend, ag, saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

0: Internet Radio met Styl.
1: En 'n hartlike goeienaand aan almal wat daar reeds ingeskakel is. Baie baie welkom hier by Gaan Groot Radio. Ja, Andre se weet vanaand met lekker Vrydag aan kuiertyd, soos beloof. Lekker country musiek en 'n paar golden oldies tussenin. Almal wat ingeskakel is, laat weet vir my, julle is welkom 079-505-8450 op WhatsApp en ek sal julle boodskapies kry. Kom, ons maak musiek, ons gaan nie baie praat nou nie. Ek kuier lekker met Tian vanaand. Julle almal ken vir Tian en Chennai met 'n braai vleis en dit is net hier waar ons uitsaai. Lekker vanaand. Nou, by wie braai jy vanaand? Laat weet vir my.

0: ek is Nandi Kutsie en jy luister nou na Andrei op Gaan Groot Radio.
1: Dat is lekker man. Nou ja, dit moet nou rustig beginne. Het gaan al erger raak mense. En oorpleisties gaan nodig wees vir jou bure, maar jy moet jou volume opstel. Asseblief, nou doen het dan net sommer nou. Op en hy klak, sommer lekker hoog.

Daai, lekker, lekker, lekker. Tiaan sit hier op sy rekenaar en speel. Die ander mense maak fone skoon, sommer myne ook. En die vuur brand aan die een kant. Niemand praat nie, want almal is ingeskakel by gaan groot radio. Ja, nou moet julle weet hoe eensaam voel ek. Hulle dink ons almal ek is 'n proefpuisbaba gebore sonder 'n binneste. Maar dit is oké, okay. Dit is oké, okay, né? Eensaam, lonely is die woord.

Ja, dit was 'n goue ouer gewees daarin, hè. Maar hy's so country oud. Ja, ek het 'n besoek gekry vir 'n nommerkie. Maar ek het nie Niels se Dakas se nie hier en hy, ek het nie Niels se Dakas se weergawe nie, maar ek het 'n mooier ene. Een van Smokey met Ou Kerel.

allora, I love her. Ja, ek het allora geken, maar het was al baie jare gelede. Om nou presies te wees, ek is so 50, 52 jaar terug het ek allora geken. Jene, dit was al baie lank terug. Hallo Pietro Wessel, hoe gaan het met julle Pietro en Wessel? By wie kuier julle vanaand of wie het vanaand by julle kom plak? Nee, ek grap net hoor. Wie kuier by julle of waar kuier julle vanaand? Laat weet vir my. En ja, ek hoor graag van julle en baie baie welkom. Vanaand kuier ons rustige country musiek en so hier en daar 'n golden oldie ook, né? Nee? Dis net lekker vanaand. Vanaand wil ons rustig wees. Want julle sien die manne se salaris is daar amper op. Die maand is nog nie eens klaar nie. Haai.

Dat is lekker man, lekker. Ja, ek sien Wessel hou om taas in vanavond. Hy staan in braai met 'n kort broek aan. Hy sal dit nooit waag in die weeskussie. Dis te koud hier buitenkant by ons om daar te kan staan met 'n kort broek aan. Petro sê sy drink 'n Miltanietjie. Dis nodig. Kyk, sy kry so koud, sy moet 'n soetwyntjie drink. En dan staan Wessel daar met 'n kort broek voor die braai. Hoe werk dit? Huh? En Petro sê, ek moet vir Charlotte sê, baie, baie groete. Ja, Charlotte, Petro dink aan jou ook. En sy sê, ek moet vir haar een song speel, maar ek sal daarby kom, ek sal daarby kom. En dan wil sê, ek moet vir myself een song speel. Ja, ek sal kyk. Ja, en ek wonder, wat sal ek vir haar speel? En wat sal ek vir Petro speel? Ek weet nie. Ja, ek sal moet kyk wat ek vir haar kan speel. En, wat sal ek vir haar speel? En, ek wonder of sy 'n Ken Mullen nommerkie kan waardeer. Kan sy? Kan Petro 'n Ken Mullen nommerkie waardeer? Ek hoop.

Ja, sê Pietro, jyne was vir jou gewees. Nou toe. Nou sê Pietro, ek moet vir my 'n song, sê wat vir my 'n song laat speel. Nou jy weet, ek het vir so 'n mooi foto van my gestuur wat praat julle. Nou sê sy, ek is soos die wind. Ek kom net dan se ek weg. Nou okay dan. Okay dan, as ek dan nou so kom en weg raak, dan speel ons maar die ene, né? Is dit reg? Ja, okay. Ek kom net so en dan gaan ek weer weg, sê sy. En hy Wesel smaal van oor tot oor. Maar jy sien, Petrus was my Vrydag vrou, jy weet. En met sy toestemming natuurlik, jy weet, maar nou sê sy vir my, ek is soos die wind.

Dankie Pieter, ek het hom baie geniet, regtig waar. Sy het gesê ek moet hom vir myself speel van haar af. Hy is prachtig, dankie. Altyd hou daarvan. Twee in die rij vir julle en julle gaan van al twee hou. Geniet het net.

Vergun my goue geleentheid om gou-gou iets met julle te deel. Toe ek 12, ek skat ek was 12 jaar oud. Ek kan nie onthou nie. Kyk, in daai tyd was 'n bekende naam vir 'n kind niks. Jy weet, 'n kind het hom nie gesteer in bekende name of mense nie. Toe kan jy te slaap die oomie by ons die aand, maar ons eet lekker by die huis. Want jy sien, my pa se werk, die firma, het altyd bekende sangers en genooi of geborg om in die stadsaal te kom sing in die dorp. Dis nou lank voor televisie tyd, jy weet. Dit is lank voor CD's en sulke goed. En ek het toe nie baie plate geluister op daai stadium nie. Ek was 12 jaar oud. Die oomie kom eet saam met ons die aand en hy slaap in ons huis vanaand, hoor ek. Maar dit gebeur baie, so dit is nie vir my vreemd of snaaks nie. Maar so trek almal aan. Ek moet ook aantrek. Ons gaan na 'n konsert toe in die stadsaal. Ag, jy gaan maar so waar jy ouers gaan, hè. Ek kan nie alleen by die huis bly nie, want jy gaan die huis afbrand. En so is ons toe die aand stadsaal toe. En toe die man nou begin en sing, toe sien ek my magties, dis dieselfde oom wat by ons in die huis kuier vanaand. Hy slaap in ons huis vanaand. Dis die oom wat saam geëet het vanaand. My jene, toe hoor ek nou eerste keer wat sy naam is en ek hoor nou wat hy sing. Want ek was 12 jaar oud, nie vreeslik baie geïnteresseerd in sangers op daai stadium nie, ne. Maar vanaand deel ek hom, een nommerkie van hom met julle. Dis toe ek 12 jaar oud was. En dit is omtrent so, is het 60 plus jaar terug. Ja, hoering oud ek, ja. Nou toe, so, dis die eerste keer wat ek toe van die oomie gehoor het, of gehoor het hoe hy sing. Vandag, as ek terugdink. En ek luister, het die oom nogal lekker gesing, hoor, hier is hy.

Petrus sê ek vat haar ver terug vanaand. So ook Charlotte sê ek het memories. Ja, vir my is dit memories, jy weet. Ek het op daai stadium nie daaraan gedink nie, maar ouer ek geword het en op 'n stadium meer van sy musiek gehoor het, toe dit my dous bietjie meer begin sin maak na wie ek geluister het. Nou ja, nou toe lekker ouetjie kom. Hierdie een is 'n golden older.

Jep, mooi ekie daai, ne. Ek gaan nou weer vir julle so 3 in 'n ry speel. Julle gaan vir al 3 baie, baie hou. Ek is seker daarvan. En dankie vir die mense wat 'n bietjie later ingeskakel het. Julle is hartlik welkom.

Daar sy lekker, dankie Andy Lloyd. Wie anders sing so rustig met sy eie gitaar? Net 'n gitaar. Ja, was lekker. Billy Joel Spears. Billy Joel Spears. BJS. Dan die beurt. En dan natuurlik Frankie Miller. Ek wonder of julle weet wat het hy gesing wat so groot treffer was. Maar eers Billy Joel Spears.

Lekker gedans, lekker gedans. Tiaan het vir ons lekker vleis gebraai. Ek is seker julle kan die knoffelbrood wat ek nou eet sommer ruik daar waar jy is. Ja, baie lekker, baie lekker. Tiaan, jy mag maar braai, hoor. Jy mag. Ek sien jou medalje gee daarvoor. Ek het nog 'n AMI medalje in die laai. Nou ja. Okay, julle. En George Baker, Billy Forrest, Don Gibson. Hulle wag vir julle. Het julle nou al geëet al? Petro, hoe het Wessel se vleis gesmaak vanaand wat hy gebraai het? Wat het hy gebraai? Hoenderpote en koppe? Of wat was daar geweest?

0: Ek weet julle daarvan gehou, dit was prachtig, né? Don Gibson is vanavond met ons. En ek is seker daarvan. Julle gaan hierdie ene saam met my geniet. Mense, ek eet nog steeds lekker. En ek hoop julle ook. Ek gaan die foto's opsit, want daar is mense wat nie kan bekostig. Ja, en sien hulle die foto's, dan dink hulle Andre, skaam jou.
1: Ladies and gentlemen, Don Gibson!
2: Thank you very much. Here, G.

Nou sê, dit was nou lekker geweest, nee. Ek het geweet jy gaan af van nou. Ek het was heeltemal reg, nee. Nou toe mense, party van hulle eet nou lekker, nee. Party het al vroeg geëet al. En ek weet die mense aan Kimberley eet mos vroeg. Ja, ek weet hulle eet vroeg voor het donker raak, want net maar as die krag af, ek kan nie sien nie. Het julle al oor al ooit gesien, ons sien maar min deesdae hierdie top deck chocolates op die rakke. Ja, sekere rassegroep het beswaar gaan geteken. Vra hulle maar, hoekom is hy wit bo en die wit bo en die bruin onder? Is so die swart mense ook kan chocolates eet in die bioscoop en nie hulle vingers raak byt nie, man. Maar hulle het nie daarvan gehou nie, het gesê dit is diskriminerend. Maar skelmpies verkom nog steeds die chocolates.

Daar's 'n ek het ook vriende in lae plekke. Ja, hulle woon nie onder die grond nie, maar hulle woon in die onderkant van die woonstelblok. Nou ja. Ja. Ai, my pel, hy sê hy sukkel nou nog steeds. Hy het per ongeluk 'n setpil ingesluk. Nou klink sy stem so hol, maar hy werk daaraan. Hy werk daaraan. Nou ja. Vandag was nie 'n blou dag nie, né? Dit was Vrydag. Nie 'n blou dag nie.

Daar is hy, lekker, né? Prachtig. Ja, maar is nog baie mooi as mens. Julle moet net hier bly waar julle is. Julle weet nie wat julle mis nie.

Donovan gewees, Buck gehad, dit was een mooi ene gewees. Nou ja, ek het nog so 'n paar oulike nommertjies voordat ek nou 'n bietjie terug gaan na die lekker countries toe. Hierdie volgende, kom ons kyk hoeveel daar is, 1, 2, 3. Eerste 3, geniet hulle net.

Lekker, né? Ja, ek het geweet jy gaan bly wees. En so raak die mense net meer en meer en meer, en my tyke raak minder, minder, minder. Bless, bless, is jou beurt.

Dankie Bless, dankie, dankie, dankie. Charlotte, ek is bly jy geniet dit nog. En ja, onthou moenie vergeet hier môre aand, né? Lekker boerejol van 6:00 af tot so 8:00 en van 8:00 af tot 9:00. Net so lekker. Verlang musiek, onthou dit net, né?

Ja, vriende, my tydjie met julle raak nou 'n bietjie min vir die aand. So lekker om so baie luisteraars te hê, maar as 'n begin en 'n einde, né? Ja. Is my voorlaat, nee, ek is nou nog amper klaar, maar ek sal julle nou groet. En so geniet hierdie, dis pragtig.

So vriende, het my aantjie op einde gekom saam met julle. Dit was heerlik. Dankie vir die lekker saamgesels almal van julle, onder andere Charlotte ook en ag sommer almal van julle wat saamgesels het lekker. Ek speel uit en ek sê vir julle môre aand om 6:00 soos terug op die lig weer met myself Andre. Dit gaan net lekker wees. Ek speel uit en dan is twee nommertjies direk na mekaar. En die ene is die nacht sê, maar hierdie ene is die uitspeel. Geniet het.

Groot Tunes, met trots geborg deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief al verdriet, Piet, sing my lief al
0: verdriet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: Lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaag. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my alles, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

0: Ek is raadop. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021 975 1744 of 082 771 9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is, sterkte, tada.